0: 嘛去？あれ？あれ？
1: 停電か？
2: なんだ停電か？
3: どうかしました？
1: 别担心，分区限电而已。
4: 皆様、心配には及びません。小さい故障が発生しただけです。電圧が高すぎたのが原因です。現在修理しておりますので、しばらくお待ちください。
1: 你在这等我一下，我去看一下池城。
0: 好。池城。

0: 上级正在传达重要信息，怎么就在这个时候停电了呢？
1: 通讯中断了，我们怎么办？
0: 等，今天晚上，我们必须得到上级组织的明确指示。
1: 嗯。
2: 長く復旧。
1: 長く復旧。
3: 清泉少佐、中間地区の指定された方の車両の緊急調査が全て完了しました。
2: 素晴らしい。疑わしい車両を全て調べ上げて。
1: は。来電了。
0: 赶紧调试机器。

0: 敵無殿に動きありました。
1: 方位と距離は
0: 西南東4、5キロです。
1: いいえ、西南方向よ。距離は3キロ。
0: 西南方向3キロ。
1: 西南 1.8 キロ。1.6 キロ。1.5 キロ。1キロ。
0: まずい、無電が消えました。

0: 行って、この武殿はどこにあるの？
1: 詳しい位置は分かりませんが、この近くにあるはずです。
0: 兄さん、どうしましょう？
2: 他に方法はない。始めろ。
0: 私がいるここを中心に前後左右4つの十字路を封鎖、同時に調べて。
3: 京泉少佐、区画が広すぎます。建物も多く、封鎖するには人手が全く足りません。
2: ごたごた言うな。人手がないなら近くの建物から調べるんだ。一棟残らず調べて、必ず無駄の人間を見つけるんだ。
3: はい。1体2体前方空気を調べろ。3体後方を調べろ。4体は私についてこい。5体残って少佐を守れ。
4: は
3: っ。行くぞ、駆け足。

0: 先生，这边请。我给您拿下菜单。
1: 好，请稍等。先生，请问您喝点什么？给我来杯
2: whisky。
3: ここでぼさって突っ立ってないで。早く腕を探して頂戴。警備なんていらないわ。聞こえているの？は。京島少佐、重大な発見が。
4: 何なの？不審物が見つかりました。どこで？前方の空気です。案内して。はい。少佐殿、そこです。そこです。
3: 犯人は捕まえたの？我々がこれを見つけた時には怪しい者はいませんでした。私が知りたいのは犯人の行方だけよ。ああ、捜査殿、前方でこれを見つけました。行くわよ、ジャズバーに。
4: 门，我们要出去，凭什么不让我们出去啊？你们有什么权利拦着我们啊？打完了，撒个浪哥。

0: 东西都处理好了，但是前后门都被封住了，外面全是日本人，我们出不去了。
1: Waiter，
2: 哎，
1: 给这位先生来杯酒。
2: 好的，
1: 坐。加一杯。
2: 好。
3: 大马良子，
4: 让开！你们凭什么不让我们出去啊？
5: 人が多すぎる。一人ずつ尋問するしかないわね。
3: 少佐。ジャズバーを全面的に封鎖しました。
2: ジャズバーから突然出て行った者はいるか？
3: 要注意捜査。見回りがずっと巡回しておりまして、出て行った者はおりません。
2: 誰も出て行ってないとすれば、探したい者はまだこの中にいるということだ。純子、こんな風に公然と逮捕しては騒動を巻き起こしかねえ。俺も将軍に説明すか？
5: そうね、面倒を起こすことはやめましょう。もっと仮っぽくていいかも。